0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Польшы ўсё часцей паведамляюць пра напады на ўкраінцаў. Што паказальна, у асноўным ахвярамі становяцца жанчыны і дзеці. Іх абражаюць і збіваюць толькі за нацыянальнасць. У некаторых выпадках нападаюць нават на беларусаў, прымаючы іх за грамадзянаў Украіны.
1: Большасцю справаў паліцыя займаецца і ўжо вядома пра затрыманне некаторых нападаючых, а грамадскасць рэагуе на гэта акцыямі салідарнасці з украінцамі.
0: У медыях адзначаюць, што такая хваля хейту паднялася ў выніку зноў паўсталых спрэчак наконт валынскай трагедыі і больш жорсткай антыукраінскай рыторыкі ультраправых польскіх палітыкаў.
1: Пра тое, што насамрэч цяпер адбываецца ў Польшчы паміж палякамі і ўкраінцамі, на канале Маланка распавёў валанцёр арганізацыі Еўрамайдан Варшава Мікола Варонін. Гутарку вядзе Кацярына Ярусалімская.
2: Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
3: Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на так на те і бачити те, що дійсно багато вже не, люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. І то поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась

0: Людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці. На жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мережах. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє все ж таки це країна права, і звичайно, в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію, і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, соціальні мережі, які використовують для розсіювання, між іншим, ворожнечі. На національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
1: Микола, но ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов, и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
0: Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так, ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі, то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують власне боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція, тут вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в такі, так скажімо, в медіях, що це ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі. І так далі. Поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимось, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі, в Польщі, які не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах, як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була публікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копі-вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
2: У Росії годами формировали негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
0: Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовно аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала, власне, в Білорусь і звідти ти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу, власне, російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
2: Далі у програмі Єврозум. Откуль з'явився шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
3: І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навіна ў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 6 година у Польщі. Що має у Білорусі?
3: Анджей Пачобут звернувся з відкритим листом до Дональда Туска. Жихари Берестя скаржаться на неприємний пах води з-під крана. Фестиваль габрейської культури проходить на Подляшші.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: У Демократичній Республіці Конго кількість ахвяр у спишки лихоманки Ебола перевисила 1000 чоловік. Усього в Україні зареєстровано більш за 2500 випадків зараження. Сотні пацієнтів протягують лечення. Поводле оцінки Всесвітньої організації охорони здоров'я, теперішня спишка стала третьою по масштабах у історії назирання за Еболою у Демократичній Республіці Конго. Спеціалісти означають, що боротьбу з епідемією ускладняють недохоп вакцин, ліків і фінансування. Тим часом Оксфордський університет почав перше клінічне випробування вакцини супроць віруса, який викликав теперішню успішку захворювання. Були політв'язень і журналіст Анджей Пачобут разом з правооборончою організацією Amnesty International звернувся з відкритим листом до прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Вони пропонували поліпшити правове становище білорусів, які живуть в Україні. Як пише видання «Мост», одна з головних пропонов – повеличити як мінімум до 3 років термін діяння польського проїзного документа заміжника, який заміняє національний пашпорт. Автори звороту означають, що многі білоруси не можуть вернутися на родзиму праз погрозу переследу, а короткий термін діяння документа створює для їх правову непевність. Так само у листі пропонується увести особну процедуру отримання документів для дітей громадян Білорусі, народжених у Польщі, і замацувати у законодавстві статус проїзного документа заміжника як повновартісного документа, який свідчить особу. Автори звороту підкреслюють, що Польща повинна заховувати традиції гостинності і забезпечити білорусам, які були вимушені покинути свою країну, стабільний правовий статус. Жихари нескольких мікрорайонів Берестя уже кілька тижнів скаржаться на резкий неприємний пах води з-під крана. Поводле їх слов, після червенських перебоїв з водозабезпеченням воду стало немогчимо пити, а пах залишається навіть після миття і прання. У соціальних сітках люди повідомляють, що вода має моцно неприємний пах, хутко забруджує фільтри і покидає нальот на сантехніці. У підприємстві «Брестводоканал» потлумачили, що причини стали планова технологічні роботи на водозбори Хавецькі. Поводле інформації підприємства, менавіта яны могли попливати на пах і смак води. При гэтым у водоканалі стверджають, що поводле лабораторних дослідженнях вода відповідає усім гігієнічним нормам і застається безпечною для використання. Коли неприємний пах зникне, у Брест-водоканалі пакуль не повідомляють. А у Орлі сьогодні протягнеться фестиваль габрейської культури. Організатор фестивалю «Солтес Орлі» Марек Мелєвський відзначив, що при підрихтовці програми натхнявся досвідом фестивалю «Бардовська осінь», а так само розповів про основні організаційні зміни сьогоднішнього форуму.
4: Розвіванню такого дня, хоча б взорюючися трохи на «Бардовській осінь», де приїжджає багато людей з Білорусі, уталентованих. Тут теж таке місце, де для їх нашлося. І, власне, наша фундація змінює назву фундації ЕДМ на синагога отварта. На відкритими на все, крім фашизму, антисемітизму, расизму, ксенофобії.
3: Серед головних подій минулого дня – зустріча, присвячена Нестеровичу.
4: Буде спомін о нашім Колі Нестеровичу, який теж не так давно вмер, десь там ще пару років по смерті, то такі помінки були якісь покази. Тепер вже в ogóle забулися, раптом тільки зробив культури польської, де буде його син, буде його сестра, буде брат двоюродний. Фільму «Почтовка з неба», також половина фільму – то моя нарація. І вийшов також мій титул, теж вийшов.
3: Фестиваль габрейської культури проходить у будинку історичної синагоги у Орлі, одної з найліпш захованих барочних синагог у Польщі і одної з найбільш коштовних історичних синагог Європи. Більш новин на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы пахмурна. Трэба спадзявацца таксама кароткачасовых дажджоў. Вецер мае быць лёгкі, ад 1 до 2 метраў за секунду, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 18 до 20 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае. Транс. Заграничное радио FM.
2: Добрый день, у пятницу, 24 липня. Вітаю вас, Андрей Щепанюк. Починаємо раніцю з рація, яка я буде протягуватися до 9 години поводле польського і 10 поводле білоруського часу. Ім'яніни відзначають сьогодні Алена, Вольга, Міхаліна, Христіна, Антон, Борис і Войчих. Усім ім'янінникам жадаю усього найлепшого від білоруського радіо «Рація». Тагож так само жадаю усім тим, як я у той же день, 24 липня, народилися. А в нашім ефірі у найближчі 3 години будемо, як завжди, інформувати вас про важні події, які відбуваються не тільки у нашім Поміжжі. І, зрозуміло, буде много музики, з уваги, що маємо ще гети канікульний період, ліпень, помалу вже кінчається, але у політиці і у громадських справах крихту менш діється, і тому буде так само добрая, не тільки білоруська музика. А зрозуміло, зичу вам доброго дня, заставайтеся разом з білоруським радіо «Рація».
0: Раніца з рацією.

0: Радио Нація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радио Нація.
1: Раніца з рацією, п'ятницю, 24 липня. Вітаю вельми сердечно усіх тих, які з нами від початку, і тих, які до нас долучаються. Тих, які йдуть на працю, нехай поспішають. А тих, які залишаються і відпочивають, нехай будуть разом з нами. Зрозуміло, коли ви слухаєте нас у Білорусі, робіть усе, каб було це безпечно для усіх вас. А у нас у Польщі 2 хвилини залишається до половини 7 годину. У Білорусі тепер уже 2 хвилини залишається до половини 8 годину. І скажу вам крыху більш про надвор'я. Это ж на дворе будет сегодня похмурное, треба сподеваться так само короткочасовых дождей. Вечер будет легкий, от 1 до 2 метров за секунду, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку до 20 градусов, у Городни 10, так само 19-20 градусов, и так само у Бельску Подражским и у Гайнауцы. А у Берощи, ну, так само. А маль сёння заўсёды ў Берасці было найчаплей, а сёння ўсё ж такі менш больш так, як і ва ўсім рэгіёне ад 18 да 20 градусаў. Вечарам тэмпература паветра будзе ад 15 да 19 градусаў, а ноччу панізіцца да 10, так 12-15 градусаў. Вечар далей будзе лёгкі, а ціск далей будзе ніжэй за норму. Завтра так само еще не будет великое солнце, бо має быть воплачна, а температура днем от 20 до 22 градусов. И вот уже наближаемся до конца первой половы первой годины раницы с рацией. Припомню, пятница 24 липня, перед многими уже выходные. Иншие уже теперь отпочивают. А ми тепер давайте послухаємо ще одної пісні, а потім Яна Запольська розповідає нам про новості бізнесу і фінансів.

0: Ranica z racja i 24 lipienia u Piatnicu, 22 chwiliny zastająca do 8 godziny u Polszy i 9 u Białorusi. Była już afisza, to ciepier jeszcze pra adnu imprezu, jaka ja będzie odbywać się na Białostoczynie. Siobrowska Jabiesieda, jedna z bardziej znacznych muzyczno-zabawalnych białoruskich imprez na Podlaszy. A co ma na początku, dokładnie od początku 2000 roku, Siobrowska Jabiesieda kolkaściu i jakaściu występował, przeciągała na tołpy gledaczów nie tylko z Garadka i okolic, ale i samoha Białostoka. A bohatym współpracownikom Gminnego Centra Kultury w Garadku Radosławom Kuleszom gutaryć Jurka Laszczyński.
1: Już w bliższą sobotę życharów Garadka i nie tylko czekaje mieraprojemstwo, jakoje Siobrowska Jabieseda. To masowe mieraprojemstwo, a naszym gościem tutaj już Radosław Kulesza, współpracownik Gminnego Centra Kultury u Garadku. Może tak parę słów pro to mieraprojemstwo, 26 raz już.
2: Tak, dobry dzień. Tak, 26 raz organizuję Międzynarodowy Festiwal Siobrowska Biesieda. Właśnie tak, Siobrowska Biesieda, jak to na polskiej mowie skazana, to przyjacielskie biesiadowanie. I tak my sama starajemy się, aby ta Siobrowska Biesieda, to było dla usich i kap nie tylko wieślice muzyka, ale tak samo, kap ludzi, którzy przyjeżdżają do nas, mogli, думаю, już to dobra, razem siemiejna posiedzieć, pogulać, tak samo, żeś naszego Podlaskiego zjeści, kap tak samo dzieci, które przyjeżdżają z nimi, też mieli co robić na naszym mieraprojemstwie. Także woś Siobrowska Biesieda, думаю, już to 26 edycja, to też w tamtym chodzi, my świadkowali taki niemnożka jubilej, ale думаю, już to z roku na rok troszkę też my starajemy się uprowadzać jakieś takie nowości, kap troszkę coś zmieniać, kap, no i tak samo słuchajem tych ludzi, którzy przyjeżdżają, jakie macie opinii, kap tak samo troszkę rozwijać się cały czas.
1: Siobrowska Biesieda, mówimy u Garadku, ale to inne miejsce, czymś ci festiwal tutaj, znaczy Siobrowska Biesieda będzie nad Zaliwem u Zareczynach przechodzić.
2: Właśnie tak, Siobrowska Biesieda przechodzić nad Zaliwem u Zareczynach, to można skazać to u Garadku, ale to tak wioska pobacz Garadka. Festiwal tu taka prowadził się u Baryku, tam jest tak samo miejsce Siobrowskiej Biesiedy. No na żal, my organizacyjne tak samo nie możemy tam postawić sceny. Właśnie do tego tak samo no, starajmy się, że to odkap teren pierenioła gmina Garadok, teren Boryku i właśnie tam troszkę trzeba położyć grosze, kap tam zrobić tak samo takie warunki, tak samo bezpieczne warunki dla ludzi, bo wiadomo, że to nas tak samo wielmi obchodzić i my wielmi go pilnujemy, kap ludzi mogli bezpieczna być u nas na mieraprojemstwie.
1: No a te miejsca na Zaliwem u Zareczynach, tam scena wiadomo jest jakaś, tam jakieś tak, infrastruktura tak sama.
2: Jość tam możemy tak samo, że te letak, jak robili Dni Garadka i tak samo teraz Siobrowską Biesiedę, tam jest wszystko tak akuratno, tak jak dla nas organizacyjne, думаю, że to tak samo miejsca nie zabraknie, bo wojsk zaliw wielki i na wokół zaliwu można tak samo nawet i pałatki rozbiwać. Budzia telebim, także będzie wszystko dobro widno, думаю, że to i będzie słyszno. Także tak, tak. Joś tam podgotowlen, no my tak samo do tej sceny, która tam jest na co dzień, jeszcze zamawiam drugą scenę, razem to łączymy, kap tancowalne grupy mieli gdzie wystąpić i kap to tak samo wyglądało na taki no, prawdziwy festiwal.
1: Początek 18 godzin. Z tego, co wiedzę, zawierzenie daleko po północy, a kto wystąpić?
2: Tak, poczynają 18 godzin wystąpić naszej kolektywy z Podlasza, białoruskie dobrej grajki, Zwiezdaczka Swajak, Debiut, Mawka, Lajland, Server Dance, Siostry Astapczuk i tak samo kolektywy z gminy Garadok, naszej kolektywy, której przy Gminnym Centrum Kultury i u gminy Garadok. Tak samo przyjeżdżały już do nas, ale tak samo teraz troszkę tam pomieniała się nazwa, ale tak Sama Budzia Szmat, kulturny, wokalna, tancowalny hurt Wienok, którym rukowodzić spadarnia Aksana Prus. Ja to думаю, tak samo ciekawo je pochledzieć, bo jany tak samo tańcują, śpiewają i tańcują i białoruskie narodne pieśni, i polskie tańce. Nie pieśni, tylko tańce. Także думаю, że tako je ciekawo je pochledzieć i poczuć ich. No i tak samo starajmy się w tym roku zaprosili kolektyw z Podlaszcza Maksim i Oliczka. To takie, думаю, też ciekawe połączenie rapu z białym śpiewem. Tak, Oliczka Jana, tak sama z tego, co po mnie, Jana kierowniczka kolektywów ukraińskich, ale Jana tak sama jeździła po wioskach i zbierała różne pieśni od babuszok. I to taki no, ciekawy duet będzie. I tak samo jak siabrowska ja, jak przyjacielska na polskiej mowie, tak samo zaprosili kolektyw polski, Piękni Młodzi, jaki Budzia śpiewał w znanym nurcie disco polo.
1: Ну і відомо, ті, які прийдуть, вони мусять принести свій кошичок, коцик, чи на місці так само буде якось харчування, місцева кухня, коло господині такої штості?
2: Так, будуть наші коло господині з гміни Городок, буде так само так званий огрудок гастрономічний, будуть виставці, так же можна і купити, але ми так само не забороняємо, як хтось ті добро варить, так, хтось ті хоче взяти своє, єсть місце, mnogo, można rozbić swojego kocyka położyć, posiedzieć z siemią, z siobrami, ze znakomymi, także na pewno każdemu miejsca tam nie zabraknie, u nas nad Zaliwą, u Zareczynach.
1: Tutaj jakby tam, skażem, u dwukości budzie, hety duch puszczy tam czuwać?
2: Duch, tak, duch puszczy u nas czuć w całym garatku, także nie tylko na Siobrowskiej Biesiedzi, ale wiadomo, Budzia tak samo na pewno dobrej zabawy u tym duchu puszczy nie zabraknie u nas.
1: Na zakończenie przygadajem. Sobota, ta bliższa sobota, 25 lipienia, 17 godzin, początek, Zaliw u Zareczynach, mieroprojemstwa, impreza Siobrowska Biesieda.
2: Tak, zapraszam szczerze usich, przyjeżdżajcie do nas, a jaści ktoś będzie poczuje tu naszą rozmowę, ale woś daleko od nas, tak, u Polsza, chocze poczuć, tak sama będzie transmisja online, na żywo, na naszym kanale na YouTubie, woś tak samo my zapełniałem taką sztośkę, po ludzi mogli na całym świecie, można skazać, pachladać naszą mierprzyjemstwa.
1: A lozungam od początku to było, ej, Siobrowska Biesieda, gulać trzeba, gulać trzeba.
2: Tak, woś i tak samo będzie na hety Siobrowskiej. Hetym hymnem tak samo odkryjem Siobrowską Biesiedu.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Про Сябровську бесіду з супрацовниками Гмінного центру культури городку Радославом Кулешем гутарив Юрка Лощинський. 15:14 хвилин уже залишається до 8 години у Польщі і 9 у Білорусі і у нас. Віталь Циганков і Палідіт.
3: Раніця з рацією. Палідхіт з Віталем Циганковим.
4: Слідчий комітет і Міністерство внутрішніх справ Білорусі видали попередження і погрози білорусам, каб яны не займалися, цитата, розпалюванням соціальної ворожості. Слідчий комітет повідомив у своєму телеграм-каналі, що вже є факти притягнення громадян до кримінальної відповідальності за публікації в соціальних сітках, найперш у Threads і TikTok. Апошні заяви білоруських силових структур про можливість кримінальної відповідальності за дописи, коментарі і активність у соціальних сітках укладаються у більш широку тенденцію узмацнення контролю над інтернетом. Улады бачать, що інтернет застається апошній просторою, де білоруси все ще осмілюються обмірковувати громадські політичні події. Незалежные медиа внутри краины амаль ликвидованные, вуличные протесты немагчимые, громадские организации разгромленные. Тому социальные сетки застаются головным каналом распаўсюду альтернативной, да и просто критичной информации. Во уладу закономерно спрацовывая страх перед назапашиванием громадского незадовольнения. беларуская эканоміка стыкаецца з дэфіцытам кадраў і тут незразумелыя гісторыі з мігрантамі весь час. І многія беларусы не адчуваюць, дзе на сёння знаходзяцца тыя самыя чырвоныя сцежкі. То бок, што яшчэ можна крытыкаваць, а за што ўжо можна трапіць за краты. Таму сённяшнія пагрозы – гэта хутчэй не рэакцыя на нейкую адну падзею, а працяг доўгатэрміновай стратэгіі. Яе мэта зрабіць так, каб людзі баяліся не толькі выходзіць на акцыі, але нават пакідаць лайкі, каментары альбо допісы, якія могуць быць успрыняты як нелаяльныя да ўлады. Менавіта гэты эфект самацэнзуры і з'яўляецца адным з галоўных інструментаў сучаснай беларускай сістэмы кантролю. Цікава, што зусім недавно, некалькі месяцаў таму, улады самі заклікалі беларусаў скардзіцца Лукашэнку, а ён публічна казаў, што чытае крытычныя выказванні. Але гэта гульня доўга не працягнулася. Эксперымент з народнымі соцсеткамі прызнаны няўдалым. Улады адмовіліся ад той адкрытасці, да якой нібыта заклікалі. Інструмент, які яны хацелі выкарыстоўваць для маніторынгу грамадскіх настрояў і кантролю над чыноўнікамі, пераўтварыўся ў праблему для самой сістэмы. Менавіта таму сёння дзяржаўная палітыка ў адносінах да сацыяльных сетак грунтуецца ўжо не на дазволу мяккай крытыкі, а на запалохванні. Яны, можа, і хацелі б цалкам забараніць, напрыклад, сацыяльную сетку Трэц, як да гэтага заклікаў прапагандзіст Азаронак. Аднак разумеюць негатыўныя наступствы, як гэта і было ў выпадку з Ютубам, які пакуль застаецца дазволеным у Беларусі. А вось ідэя адмініць у Беларусі TikTok сама па сабе можа быць аб'яўлена экстрэмісцкай, бо гэта кітайская платформа, і старэйшаму кітайскаму брату такое яўна не спадабаецца. Застаецца толькі запалохваць тых беларусаў, якія занадта актыўна скардзяцца ў TikTok на асобныя недахопы, што здараюцца пасярод радуснага і весёлага жыцця. І калі учора стала небяспечным выказвацца пра сілавікоў, ужо сёння нельга крытыкаваць чыноўнікаў, заўтра забароніць крытыкаваць прадаўцоў, дворнікаў і дарожнікаў.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Listen! Listen! Сказали, Зак!
1: Новая витьовая дорога
2: розвяла за звичкою старой, і гулять хіба стом подкидного.
3: Ходи давай!
4: Можемо зібрати під настрой!

0: Radio Racja. Racja.com.
1: Wielmi optymistyczna, paczeli my trecił hodzinu ranicy z racja i chetaż optymizmu żadaju wam usim, chacia zrozumiela ciężka jego znajści u sztodziennym życi, asabliwa kali hledzieć na to, jeszcze odbywajce u Bielorusi. Ciekawa ci mając u sobie jeszcze hetyż optymizm wykonawcy tej pieśni hurt Drazdy, jakomu zdaje się tak samo zabaranili wystupać u Bielorusi. Ale my idziemy do bolsz takich kulturnych imprezał, do tego, co będzie odbywać się bliżejszym czasem. I na tę temu będzie tak sama rozmowa z naszym gościem. Podrychtowka i konferencji i jeszcze jednej twórczej imprezy u honor Alaizy Paszkiewicz-Ciotki do 150-godzia z dnia jej narodzenia zajmuje się sioniesznie gość racji starszenia Towarzystwa Białoruskiej Kultury w Litwie Aleksandr Adamkowicz. Pra hety a padzieje, a tak sama pra nawiedwanie miejsca związanych z wybitnej białoruskiej u Nowej Wilni rozmawiaje z im nasza żurnalistka Tatiana Smotkina.
2: Gość racji.
3: Добрый день, господар Александр.
4: Добрый день.
3: Господар Олесь, вот мы поехали в те места, где колисти там працавала и навод жила, тетка. Вот побывали на ее улице, склали кветки.
4: Так, пару дней назад исполнилось 150 годов с дня народжения Лаизы Пашкевич и тетки. И вот тут, у Новой Вильни, есть несколько мест, связанных и с ее именем. Тому вы решили узнать этой годовины, пройтись этими местами, этими вулочками, где колисти она жила, ходила, працавала. Найперш склали кветки на улице Алаезы Пашкевич, якая названа в ее гонор, а тут одним из нововилинских районов. А после наведали нововилинскую психиатричную лекарню, где колисти жила и працавала тетка. Пройшліся вось гэтымі мясцінамі, такім чынам аддалі даніну гэтай пачынальніцы нашага беларускага адраджэння, адной з пачынальніц беларускага адраджэння.
3: Дарэчы, мы зараз стаім там на тым месцы, дзе яна працавала. Тут былі калісьці казармы, так, польскія, ці што гэта за будынак, распавядзіце больш пра.
4: Так, ну калі браць глыбей гісторыя, то ўся пачыналася яшчэ з расійскай імперыі, пачатку 20-га стагоддзя, калі тут пабудавалі і психіатричную клініку. Пазней тут былі ўжо за польскім часам у 20-е гады, калі Віленскі край быў акупаваны Польшай. Былі стаялі польскія жаўнеры, былі польскі гарнізон вайсковы і былі польскія казармы, якія захаваліся і да нашых дзён. Таксама вось касцёл, які ў 38-м пачынаў будавацца і ўжо скончыўся ў наш час у 10-е гады 20-го стагоддзя. Таму вось тут шмат такіх розных момантаў, звязаных і з лячэннем психіатрыяй і з вайсковай дзейнасцю. Таксама можна дабавіць сюды і Сергія Пісецкага, які тут жыў, зноў жа ў гэтай Новай Вільні. Таму зноў бачым шмат такіх момантаў, які нас тут цесна звязваюць.
3: Ось калі узгадаць яе творчасць, некім чынам вось паўплывала яе праца на яе творчасць, і вось распавядзіце, а чаго яна памерла, і нам ўсё ж такі дапамагала, лікавала людзей, і сама, можна сказаць, за гэта паплацілася.
4: Так, яна лікавала, працавала медсястрой, альбо сястрой міласэрнасці, як тут больш правильна сказаць. А тады ў час першай сусветнай вайны і шчыльна не толькі вызначалася як беларуская грамадская дзяячка, але як сястра міласэрнасці, якая дапамагала людзям, дзецям, ратавала іх ад шматлікіх хваробаў. Тады былі вось гэты небяспечныя хваробы, туберкулёз, чума, там гарачка і іншыя. І на жаль, так сталася, што яна і сама заразілася, праўда, не тут, не на працы, паехаўшы на пахаванне свайго бацькі на радзіму, там заразілася і памерла. Тым не менш, вось лёс такі, што працавала з небяспечнымі хваробамі, дапамагала людзям выжываць, і сама ад гэтага заразілася і памерла.
3: Вось пра літаратурную творчасць, ўсё ж такі тут по Навіленшчыне, у Вільні, у Новай Вільні, ўсё ж такі вуліца ў яе гонар,
4: так, яна шмат пісала, шмат твораў і сімвалічных, скажам, як і «Присяга над кровавыми разорами». Один з таких яких творів, які зараз мені приходять на розум, узгадується. Ну і віршів шмат патріотичних, які обуджали душу білорусів. У чимсь це вертали його з темних полонів до світлої будучині. Така мара тітки, бо вона і школу ж заснувала, першу білоруську у Вільні. Це її заслуга. Тому вона і працювала і лічила, що треба едуковувати білоруський народ, білоруських дітей. Скажімо, вона вертається у творах і до шматліких історичних білоруських реалів. На її творах зникають, скажімо, відновляються і слуцькі пояси. Після, як скажімо, тут же побач Богданович пише, це вірш слуцький, ткачихіни тоді були захоплені, і такі раритети, хоча по письменному слові, але не вертали їх білорусам, вертали пам'ять про їх. Так само вельми непокоїла яє, що шмат такої білоруської спадщини просто знищається. І гэта ось ось у єних творах, калі на глядіць, як з этих поясов слуцьких виплавляють гэта золото, і тим, як гіня гэти неповторний експонат. І гэта ось непокоїла. І налічила, по сутності, як і Богданович, що білоруса треба лікувати не тільки фізично, як лікар, але і як поет, праз душу чоловіка.
3: А як ви лічите, все ж таки пам'ять її літовців шанували за її весь творче, за її постать, ті за те, що її муж був літовець відомий, там Кайрс, інженер?
4: Так, її мужик, це був відомий літовський діяч, до речі, сигнатар акта 16 лютого 18 года, підписант, як у нас там брати Глоцкевичі, скажем, то це вельми відома особа, і я думаю, що літовці найперш там її вшановують, що вона вирішила розділити тяжкий складаний льос з гэтым чалавекам, каб ён не быў адзінокі, дапамагчы і вось быць разам. І іх надзейнасць, зразумела, перакрыжоўвалася як беларуская, так і літоўская. Ну і тады такіх прыкладаў было шмат. Гэта і Вацлаў Ластоўскі, гэта і Ян Кашутовіч, дзе такі вось змешаныя шлюбы. На жаль, сёння гэта ўсё менш і менш назіраецца. Тады гэта ўсё было часцей, шмат якія з важных беларускіх і літовських діячов були породнені про шлюби.
3: І ось 150 год уже сповнилося, але ви все ж таки конференцію будете лазити у вересні. Зараз іде підрихтовка до цієї конференції, ще до одної події, здається, там дві події будуть у гонор тітки. Чому так довго це все довжиться? Чому менавіть не зараз? І ось розповідіть, як ви рихтуєте.
4: Ні, ну тут чисто технічний момент. Літо такий час відпочинку, собрати людей просто немагчимо, тому ми так уже вирішили, що на ближайший місяць вересень перенести і зробити якби два таких мероприємства. 18 вересня у Литовському сеймі конференцію, зв'язану з соціал-демократами і тіткою, і 25 вересня вже у музеї Шлапілєня, у тим самому музеї, де колись знаходилася та сама книгарня, де продавалися перші білоруські книжки. І газети «Наша Ніва», «Наша доля», у тим ліку і тітки. Місце таке, бачимо, символічне і знакове. Тому вирішили там так само зустрітися, я ще раз обміркувати особу тітки, її велич і її значення для білоруської, а так само і литовської культури.
2: Я тут лічу, що треба розуміти ті процеси початку 20-го століття, коли ми всі тоді були разом, всі були під пригнетом російського імперії, усі змагалися за свободу своїх народів і виходили на простор, кажуть, людьми зватися разом, і білоруси, і литовці, і поляки. І тут у Вільні і починалися шматлікі одродження, не тільки білоруська, але найперше литовське одродження, габрейське одродження. Тому важливо показати агульність процесів. І найперше, що ми тоді йшли разом, ось як мені сподобалися ось цієї нашої сім'ї. Ось шмат таких сім'їв, які не сварилися, не розходилися, наоборот, єдналися і шукали ось агульні корені, агульну єдність, не глядячи на різні мови, на різні культури. Це їм не перешкоджало бути разом, разом змагатися за ліпші часи і чогось домагатися. І татари, тим більше, що важливо, що у них заховувалися в гетей алькіта
4: штабы, напісаны арабскім пісьмом, арабскімі літарамі, але па-беларуску. І тут нават, скажам, некалькі па сённяшні дзень прафесараў Віленскага універсітэта даследуюць гэты алькітабы. Найперш гэта Антанович, такі знакаміты, я думаю, прафесар, даследчык зараз Галіна Мішейкені. У музеі Івана Луцкевіча нават захоўваўся алькітаб, які зараз перавыдадзены. Так і называецца алькітаб Івана Луцкевіча. Гэта таксама вось агульная спадчына, калі татары захоўвалі нашу беларускую мову. І вельмі важна, што гэтыя рукапісы дайшлі да сённяшняга дня. І паказаць, што вось беларусы не раздзяляюць, а маюць нават не два правапісы кірыліцы, лацінка, а трэці алькітаб, ну яшчэ, і можна сказаць, там і габрэйскія там літары таксама. Можна так спыняцца на чатырох правапіс, і гэта, ну, не раз'ядноўвае беларусаў, а наадварот, яднае і ўзбагачае. І вось гэта мерапрыемства, мы гэта і хочам паказаць, што вось розныя народы, розныя нацыі, тады гэта нас не раз'ядноўвала, наадварот, аб'ядноўвала і рабіла яшчэ больш мацнейшымі.
3: І наколькі я чула, ўжо ёсць арганізацыйная такая камісія па падрыхтоўцы гэтага свята. Хто туды яшчэ ўваходзіць? Здаецца, літоўскія палітыкі вам дапамагаюць.
4: Так, актыўна дапамагаюць літоўскія палітыкі, напрыклад, еўрадэпутат Андрухайтіс, там і са сваімі дарадчыкамі Олекас таксама, трошкі Баранавас, таму далучаюцца і літоўскія дзеячы.
3: А што яны, напрыклад, якія ў іх былі прапановы менавіта ў літоўцам?
4: Ну, запрасіць таго ці іншага навукоўца, скажам, асвятліць больш гэты момант, чым, скажам, іншы. Таксама дапамагчы фінансава.
3: А каго яны прапануюць, вось якіх літоўскіх дзеячаў запрасіць менавіта? Яны нейкім чынам там звязаныя таксама з цёткай, ці гэта больш сацыял-дэмакраты, таму што ўсё ж такі цётка, можна сказаць, заснавальніца сацыял-дэмакратычнай партыі?
4: Ну, пакуль у спісе больш тыя, хто займаўся альбо цікавіўся гэтым перыядам цёткай сацыял-дэмакратамі. Історыі і беларуска-літоўскімі адносінамі пачатку 20-га стагоддзя. А пакуль таму тут менш будзе палітызавана, чым некаторыя думаюць, і больш будзе прысвечана культурніцкай асветніцкай дзейнасці.
3: Імпрэза будзе адкрытая для ўсіх беларусаў, ці яна ўсё ж такі будзе закрытая?
4: Не, ну, мы заўжды адкрытыя для ўсіх, мы ніколі не закрываліся, і калі ласка, то мае прыходзьце, ніякіх праблем.
3: Дзякуй вам вялікі за інтэрв'ю.
4: Калі ласка.
0: Гость рацыі.
1: Припомню, что гостем рації був старшиня Товариства білоруської культури у Литві Олександр Адамкович. Розмовляла з ним Тетяна Смоткіна.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. Ситуация у Европе, а может и во всем свете, так ти инакш, у многим залежит от того, каким будет конец российско-украинской войны. Сегодня Украина, стекаючи кровью своих оборонцев и цивильного населения, не глядя на все проблемы, недохопы и, махчима, помылки, показывает суд змагання с перевзыходящим яе шматкроть ворогом. За гэтыя амаль 4,5 годы войны Украина шмат чему научилась, у першую чергу у плане узброєнню. Але зразумела, што гэтага часу замала, каб уся зброя, якая патрэбна для адбіцця агрэсара, выраблялася украінскім военпрамам. Таму і дагэтуль краіна шмат у чым залежыць ад сваіх саюзнікаў, якімі перш за ўсё з'яўляюцца краіны НАТО. Аб тым, як складваюцца стасункі афіцыйнага Кіева з краінамі альянсу, што ўплывае на гэтыя ўзаемадачыненні і якія перспектывы партнёрства Украіны з НАТО бачны ўжо зараз, мы сёння гутарым з кіраўніком Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўгенам Магдай. Добры дзень, Яўген.
3: Прывітанне. Я лише хочу з самого пачатку сказати для наших слухачів, що хоча Україна є партнером НАТО, і партнерство України з НАТО почалося ще в 1997 році, на сьогоднішній момент питання вступу України до НАТО на порядку денному не стоїть. Це, щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
2: У нас гаворка не пойдзе пра нейкі ўступ, там нават такі магчымы ў далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
3: Так, безумоўно.
2: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
3: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
2: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать, але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
3: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів. І ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
2: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і то, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
3: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезомислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
2: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
3: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для Патріот, останньої ракети ПАК-3, Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
2: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Патріот». Ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крыху інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаємо, що воно таке доволі волатильне.
3: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні компанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
2: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
3: Після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет. Це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
2: Тобто, поки що, так скажемо, радуватися ось цьому обіцянню, зарано, по меншій мірі.
3: Так, тому що, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, мабуть, сотні ракет для Патріот. Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
2: Одно з останніх доволі сумних для України подій, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки ця смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
3: Я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно, тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії, по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими. Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, я б сказав, нова якість.
2: А чим це свідчить, на вашу думку?
3: Я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
2: Тобто на це повпливала виключно внутріамериканська політична повістка?
3: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних причин я не бачу.
2: Ну, а что дотычется стосунков помеж Трампом и Зеленским? Вы уже узгадывали, что яны подобные один до одного. Але тем не менее, вот такого накала жарстью, якое мы назирали у лютым минулого года, ну, уже нема, больше за год. И Трамп не повторяет, что Зеленский не мая на руках карты и все такое. Вот у этого наратива уже не чувать. Об чем это свечит?
3: Я думаю, что... Це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він, відповідно, дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
2: Яще одним з виніків саміта стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Гэта вельмі моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонської домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, калі сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостійно визначати характер і об'єм до помоги той країні, яка підверглася агресії.
3: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час, коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
2: То бок сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрації, у гэтым подтвердженні прихильності принципу колективної оборони, ну, нема.
3: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
2: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое провокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день гэта збольшого такі паперовий тигр?
3: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
2: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть гэтая коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, гэта поводлі падліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
3: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь... унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
2: Тобок, гэта больш такое, може бути на перспективу, нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
3: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
2: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди деякі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Північна Македонія, а деякі, наприклад, Болгарія, як ми літерально надовше почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучень у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
3: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
2: То бок практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
3: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції – як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
2: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу створення ось подобної коаліції? Чому тоді я не створюю це? Виключно, каб, потратити гроші податкоплатників?
3: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
2: Перейдемо ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
3: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
2: А який сенс Росії робити хоча б ніякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
3: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
2: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
3: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег, в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
1: Праз українською призмою.

0: стоїть. Це щоб було зрозуміло, що і як відбувається.
1: Ну, у нас гаворка не пойде про некий уступ, там нават такі махчымы у далёкім будучым. Мы сёння будзем размаўляць выключна аб партнёрстве, бо так ці інакш партнёрскія адносіны прысутнічаюць паміж Украінай і НАТО.
0: Так, безумоўно.
1: Ось якраз 7-8 ліпеня у турэцкай сталіцы праходзіў чарговы 36-ты саміт НАТО. Па яго выніках Украіне паабяцалі ў гэтым годзе выдаткаваць 70 мільярдаў еўра на ваенную тэхніку, вучэбную падрыхтоўку і іншую дапамогу. Яўген, на ваш погляд, гэта многа ці мала ў цяперашняй сітуацыі? І ці дазволіць гэтая сума істотна змяніць ход вайны на карысць Украіны?
0: Ви знаєте, жодні гроші не можуть змінити перебіг війни. І тут в цій сумі є, як то кажуть, подвійна бухгалтерія. Ця сума, в принципі, і зарахована в неї ті гроші, які виділив Європейський Союз на допомогу Україні. Тобто я б не захоплювався десятками мільярдів, чи то, ну, до речі, євро звучить в даному випадку і в заяві НАТО, що свідчить про те, що більшу частину витрат на себе візьмуть європейські держави. Але я скажу так, що питання не в грошах, а в тому, як вони будуть витрачені, на що вони і наскільки швидко вони будуть витрачені. Якби грошима можна було перемогти Росію, то це б, я думаю, вже давно б зробили і без України. Але це не так. І ми з одного боку вдячні, безумовно, за цю допомогу. А з іншого боку, розуміємо, що гроші вирішують далеко не все.
1: А що у даному випадку вони можуть не вирішити, так скажемо? Ну, зрозуміло, що кількість особового складу на фронті вони навряд чи повялішать. Але у плані техніки, у плані озброєння, напевно, вирішить, ну, немало питань.
0: Зараз головна, я думаю, можна сказати, головна війна – це війна дронів, і ми маємо на це звертати насамперед увагу. Дрони Україна виробляє сама, але, звичайно, фінансова допомога зайва не буде. З іншого боку, наприклад, якщо ми розраховуємо, що різко збільшиться кількість ракет «Петріот», то це не факт, це технічно неможливо. І про це теж треба розуміти. Тобто ці гроші – це добре, і це свідчення підтримки, але гроші – це далеко не все.
1: Ну, тому ви не лічите, що гэта сума і те, на що вона буде видаткована, ну, неким чином змінить ход війни на користь України і вже, може, приведе до кінця цієї війни?
0: Повторюсь, лише грошима вирішити проблему не можна. Росія витрачає величезні бюджети. Вона кілька мільярдів витрачає лише на пропаганду. Тому я думаю, що ми маємо бути тверезо мислячими в цьому питанні і на все реагувати, скажімо, без, ну, якогось, якщо хочете, зайвого оптимізму.
1: Коли ви кажете, що не все грошима можна вирішити, а чого нельга вирішити?
0: Ну, наприклад, створити антибалістичну коаліцію, про яку нещодавно говорили, скільки б грошей зразу в неї не вкладали, на мою думку, зразу неможливо. Поясню чому. У відкритих джерелах на розробку ракет для «Петріот», останньої ракети «ПАК-3», Пентагон витратив 10 років. 10 років. 10 років витратила найпотужніша держава світу з потужною економікою, з потужною наукою, що не в останнє. Тобто очікувати, ну, що гроші – це якесь чарівна речовина, яка може все абсолютно вирішити, я б все-таки не став.
1: Одним з виніків пройшовшого саміту у Анкари було те, що президент США Дональд Трамп пообіцяв Києву дати ліцензію на витворчість власних ракет до ЗРК «Петріот». А ось якраз ви вже узгадували ці ракети. Але у мене крыху інше питання. А чи варто вірити у даному випадку слову теперішнього американського президента? Бо ми ведаем, що, ну, яно такое доволі волатильне.
0: Я думаю, що тут питання вірити, не вірити, це вже другорядне, тому що може, власне, адміністрація Трампа впливати на збройні кампанії, це зрозуміло. Але дивовижного ефекту, ну, ефекту дива, бути не може. Ну, не тому, що там хтось чогось хоче чи не хоче, а тому, що це просто реально неможливо. От в чому справа.
1: Тому, навіть отримавши ліцензію на вироб цих ракет, ситуацію не вирішить.
0: після отримання ліцензії Україна витратить роки на те, щоб налагодити випуск цих ракет.

0: це не моя оцінка, це оцінка військових фахівців, які на цьому розуміються.
1: То бок, пакуль що, ну так скажем, радуватися ось гэтому обіцянню, ну, зарано по меншій мірі.
0: Так, тому що, ну, я не знаю, чи прораховувала цей факт Росія, але дивіться, в Перській затоці під час короткого, але інтенсивного конфлікту країни Перської затоки вистріляли, ну, мабуть, сотні ракет для Петріот. Але коли я чую, що до них звучать претензії, я зразу нагадую, шановні, так вони ж купили їх за свої гроші. До чого ми, кому ми і до чого висуваємо претензії? Це їхні гроші. Вони, ну, мають право, вибачте, робити з цими ракетами те, що вони вбачають за потрібне. Тому ніяких претензій немає, бути не може.
1: Одно з останніх доволі сумних для України подій, ну, я хочу сказати, і для Білорусі, стала смерть сенатора-республіканця Лінсі Грема, який зарекомендував себе як гарячий прихильник допомоги Україні. Наскільки гэтая смерть, на вашу думку, може повпливати на стосунки поміж президентами США і України? Це одна частка питання. А друга, як би ви охарактеризували сучасний стан цих стосунків у порівнянні зі станом на початок минулого року?
0: Ну, я думаю, що ситуація волатильна, як ви сказали, абсолютно правильно. Тому що Трамп і Зеленський дуже подібні один на одного. Вони подібні один на одного характерами. Вони не люблять грати за правилами, вони не люблять, коли їм ці правила диктують. Це очевидний факт. Але я завжди в таких випадках, знаєте, раджу стежити за Трампом протягом певного часу. Після того, як він робить одну заяву там на користь України чи на користь Росії по-різному. Завжди кажу, що нічого не однозначно. Але які речі можуть бути, які речі є, на мою думку, важливими? Те, що минув тиждень після саміту в Анкарі, а Трамп так і не зателефонував Путіну. Ви звернули на це увагу? Не пройшло розмови. Тобто, зазвичай це було по черзі розмови з Зеленським і Путіним з боку Трампа, або навіть просто розмова з Путіним. Зараз цього немає. І це, ну, я б сказав, нова якість.
1: А чим це свідчить, на вашу думку?
0: Ну, я думаю, що в адміністрації Трампа щонайменше розмірковують над тим, як, власне, використати ситуацію навколо України для того, щоб республіканці отримали на мідтермс в листопаді, отримали додаткові політичні очки. Я бачу це так.
1: Тобто на це повпливала виключно внутріамериканська політична повістка?
0: Я думаю, що саме так, тому що інших адекватних причин я не бачу.
1: Ну, а що дотичиться стосунків поміж Трампом і Зеленським? Ви вже згадували, що вони подобні один до одного. Але тим не менш, ось такого накала жарстів, якого ми назирали у лютому минулого року, ну, вже немає. Більш за год. І Трамп не повторює, що Зеленський не має на руках карти і все таке. Ось у гэтага наратива вже не чувати. А чим це свідчить?
0: Я думаю, що це свідчення того, що Трамп все-таки усвідомлює зміни. Він, знаєте, він політична тварина, це не лайка, це такий термін. І він, відповідно, дивиться на ситуацію, як її розгорнути у власних інтересах. Нічого особистого, тільки бізнес, ну я б так сказав. І це, я думаю, буде тривати весь час, доки він лишається президентом. Не забувайте, що його сильно, на мою думку, налякали росіяни, які йому говорять, що якщо демократи виграють мідтермс, то вони будуть штовхати тему імпічмента. І Трамп цього відверто боїться.
1: Є ще одним з виніків саміту стало підтвердження прихильності принципу колективної оборони. Це вельми моцно гучало. Тому принципу колективної оборони, які замацаваны у артикулі номер 5 Вашингтонської домови. Наколькі гэтая демонстрація має практичне значення, коли сам артикул не обов'язує усіх союзників автоматично вживати воєнну силу, а покидає кожній державі право самостійно визначати характер і об'єм допомоги той країні, яка підверглася агресії.
0: Я думаю, що проблема декларації саміту в Анкарі полягає в тому, що вона написана наче людьми, які живуть ще в доцифровий час. коли НАТО було всемогутнім, коли НАТО було дійсно реальною силою. Зараз складається цікава ситуація. Путін погрожує застосуванням ядерної зброї, а ті йому відповідають, що вони будуть робити щось в цьому контексті. Ну, без декларації самі тобі йтись не міг. Це абсолютно зрозуміло. Але його якість цієї декларації, я думаю, ну, майже від'ємна.
1: То бок сенсу, по великому рахунку, ось практичного, у гэтай демонстрации, у гэтым подтверждении прихильности принципу коллективной обороны, ну, нема.
0: На те, щоб запустити п'яту статтю Вашингтонського договору, треба 60 днів. Я б не хотів би порівнювати, скажімо, наврочити на інші країни, правда? Але нагадаю, що за 60 днів, наприклад, Україна в 22-му році втратила значну частину своєї території на півдні і на сході. Просто темпи сучасної війни, вони набагато вищі.
1: Ну і у гэтым дачыненні у мене буде вельмі такое правокаційне питання. А ці можна сказати, що НАТО ввогулі на сьогоднішній день гэта збольшого такі паперовий тигр?
0: Так, на жаль, це паперовий тигр. Я б сказав, що НАТО досі перебуває в парадному мундирі і в польовий камуфляж досі не переодягнулося.
1: Ми бачимо, що у межах НАТО створюються різні коаліції. Ось Україна і ще 9 країн Європи обвестили об створенні антибалістичної коаліції для сумісного узмацнення супроцьповітряної оборони. Що дасть ця коаліція Україні, де ефективність збивання балістичних ракет, ну, це поводлі підліку Forbes Ukraine, знизилася амаль до нуля?
0: Ну, тому що у нас просто немає ракет, ми вже про це говорили сьогодні. Ця коаліція, ну, на мою думку, це більше піар, ніж відверто. Ну, я думаю, що це, я сказав, що для того, щоб розробити ракету власну, треба дуже багато часу. Ну, це не секрет. Тому давайте будемо реалістами. Це, ну, добрий крок, він потрібний, але зробити з нього унікальний якусь унікальну мікстуру, унікальний рецепт, який все вирішить, я все-таки не став.
1: Тобок, гэта больш такое може бути на перспективу нейкое такое добре починання, чим на теперішню потребу Україні у супроцьповітряній обороні.
0: Ну, це, знаєте, як було в радянському фільмі, я тебе поцілую потім, якщо ти захочеш. Це в мене викликає саме таку аналогію.
1: А як би ви оцінили діяльність коаліції ахвотних, куди некоторі країни уваходять, ось недавно увійшли Молдова і Повночна Македонія, а некоторі, наприклад, болгари, як ми літерально надовичі почули, виходять. Чого можна чекати від перших вучення у рамках цієї коаліції ахвотних, які намечені на осінь у Польщі?
0: Ця коаліція, її створили в лютому 25-го року, після того, як президент, даруйте, віце-президент Джей Ді Венс на конференції з питань безпеки в Мюнхені заявив, що Сполучені Штати будуть зменшувати свій вплив на безпеку в Європі. Правда? І за цей час відбулось майже два десятки засідань. Але який зміст? Який зміст цих засідань? От в чому головне питання. Що вони принесли? Чи щось змінилося на краще кардинально? Я цього не бачу. Обіцяли, що літаки будуть патрулювати західні регіони України. Для чого? Для того, щоб пасти там місцевих овець і баранів? Чи щоб в разі призупинення бойових дій висадяться військові коаліції в Києві, в Одесі, у Львові? Так з таким же успіхом після призупинення бойових дій українські військові можуть, я думаю, висадитись де? Ну, наприклад, в Парижі, як де вони пройшли зараз парадним маршем. Тобто це, ну, це коаліція добрих намірів, але яка не має реального предметного конкретного впливу.
1: Тобто практичного ніякого чинника у її діяльності ви не бачите?
0: Нема. Ні. Немає. Немає нічого. І дивіться, головна вада цієї коаліції, як це не дивно, і, мабуть, це крамольно від мене звучить, це демократія. Бо прем'єра Стармера вже нема, так? Макрон навесні наступного року піде у відставку і завершиться його друга каденція. Далі Мерц, який канцлер Німеччини, він на сьогоднішній момент очікує виборів в землі Саксонія-Анхальт. Якщо там програє, йому буде дуже непереливки. Ну, не він програє, а виграє партія «Альтернатива для Німеччини». Тому це, ну, це все непрості речі. Це не те, що можна, знаєте, помахом чарівної палички вирішити.
1: Ну, тоді, може, увагалі нема сенсу у створенні ось подобної коаліції? Чому тоді я не створюю це? Виключно, каб, ну, потратити гроші податкоплатників?
0: Її створили західні політики для того, щоб продемонструвати, що вони занепокоєні ситуацією навколо України. Знаєте, глибоке занепокоєння – це така дуже цікава штука, яка штовхає багатьох політиків на різні речі. І це теж треба розуміти.
1: Перейдем ближче до наших межів. Наскільки теперішнє напруження у польсько-українських стосунках може ускладнити, на ваш погляд, взаємовідносини у рамках України з НАТО?
0: Польща залишається стратегічним партнером України. Я не бачу зрушень в цьому питанні. Можливо, з тієї причини, що питання якісь тут, ну, питання логістики може вирішувати уряд. А уряд Туска, при тому, що він перебуває в загальному тренді, він все-таки не піде, я думаю, на антиукраїнські такі різкі заходи. Але, ну, розраховувати на те, що польська сторона стрибне вище голови, я не готовий. З іншого боку, маємо розуміти, що Росія готується до ескалації, їй потрібна ескалація, бо вона не може досягнути реальних успіхів на сьогоднішній момент. І тому під прицілом можуть бути і країни Балтії, і Польща. Це те, про що говорять аналітики, власне, протягом тривалого часу.
1: А який сенс Росії робити хоча б деякі провокації супроти Польщі і країн Балтії, коли не вирішено до кінця питання з Україною?
0: Сенс простий. Завдати удару по цих країнах і примусити їх відмовитись від допомоги Україні в межах домовленості. Тобто, досягаючи домовленості, примусити, щоб вони не припинили чи суттєво зменшили підтримку України. Я думаю, це якраз той момент, який багато хто недооцінює. Тому що принцип «своя сорочка ближче до тіла», він, я б сказав, універсальний, загальнолюдський, і тому відкидати його не варто.
1: А наскільки вогулі велика вірогідність того, що Росія пойде на такі дії?
0: Я думаю, що вірогідність цього значно вища, ніж 50%. Я би оцінював відсотків 80. Причому це може відбутися, за оцінками, в тому числі моїх колег в країнах НАТО і ЄС, буквально цього літа. Тому що Росія переживає суттєву кризу через удари України по її нафтопереробних заводах. І, відповідно, вона змушена робити речі, які мають, на її думку, прискорити завершення війни.
2: Праз українською призмою.